Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.

0: Ni tayari zimetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, saa 1 kamili usiku Afrika ya Mashariki. Ujambo msikilizaji na karibu katika Jumapili nyingine tunakutana hapa. Kipindi hewani ni Zilipendwa, lakini kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji si mwingine ni Manase Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi Tanzania NACTVET linatarajia kuandaa mashindano ya kitaifa ya ujuzi yatakayofanyika mwezi Juni mwaka huu 2026 katika mkoa wa Tanga. Na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea katika mkoa wa Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umetangazwa rasmi kuwa dharura ya afya ya kimataifa.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni dharura ya afya ya umma ya kimataifa. Kwa mujibu wa WHO, mlipuko huo umehusisha takribani visa 246 vinavyoshukiwa na zaidi ya vifo 80, huku ukielezwa kuwa bado haujafikia viwango vya kutangazwa rasmi kuwa janga la kimataifa. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema bado kuna sintofahamu kuhusu idadi kamili ya maambukizi pamoja na maeneo ambayo ugonjwa huo umeenea. WHO imeeleza kuwa mlipuko huo sasa unasababishwa na aina ya virusi vya Bundibubyo ambavyo hadi sasa havina chanjo wala tiba iliyothibitishwa rasmi. Shirika hilo limebainisha kuwa visa vinane vimethibitishwa mahabara katika maeneo ya Bunia pamoja na miji ya uchimbaji dhahabu ya Mungwalu na Rwampara. Aidha, WHO imethibitisha kuwa virusi hivyo vimevuka mipaka ya DR Congo baada ya visa viwili kuthibitishwa nchini Uganda, hali inayoongeza hofu ya kuenea zaidi kwa ugonjwa huo katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi Tanzania NACTVET linatarajia kuandaa mashindano ya kitaifa ya ujuzi yatakayofanyika mwezi Juni mwaka 2026 katika mkoa wa Tanga, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha maendeleo ya elimu na ufundi na kuongeza ushindani wa wataalamu wa Kitanzania katika soko ya ajira ya ndani na kimataifa.
3: Mwaka huu 2026 tunaandaa mashindano ya ujuzi ambayo kilele chake tafanyika Tanga Juni 2026. Dhumuni la mashindano haya ni kuhamasisha masuala ya ujuzi. Kama mnavyofahamu, sasa hivi serikali yetu imewekeza katika masuala ya ujuzi, na sisi kama baraza pamoja na wadau wengine, kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wadau wengine kuhamasisha masuala ya ujuzi.
2: Felicia Kabuga, ambaye alikuwa akikabiliwa na mashtaka yanayohusiana na mauaji halaiki ya mwaka 1994 nchini Rwanda, amefariki dunia akiwa kizuizini katika hospitali moja mjini The Hague nchini Uholanzi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumamosi na Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ICC, Kabuga alikuwa chini ya uangalizi wa kimatibabu kwa muda kutokana na hali yake ya afya kabla ya kifo chake kuthibitishwa. Kabuga alikuwa miongoni mwa watu waliotafutwa kwa muda mrefu zaidi duniani kwa tuhuma za kuhusika katika kupanga na kufadhili mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 kule nchini Rwanda, yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 800,000, wengi wao wakiwa jamii ya Watusi pamoja na Wahutu wenye msimamo wa wastani. Alikamatwa mwaka 2020 nchini Ufaransa baada ya kuishi mafichoni kwa zaidi ya miongo miwili na baadaye kuhamishwa The Hague kwa ajili ya kusikilizwa kwa kesi yake chini ya mfumo wa mahakama ya Umoja wa Mataifa. Serikali ya Komoro imesitisha kwa muda ongezeko la bei ya mafuta kufuatia mgomo wa siku sita uliosababisha vifo vya watu wawili na kuzua mvutano mkubwa nchini humo. Uamuzi huo ulitangazwa Jumamosi jioni mbele ya mwakilishi wa vyama vya usafiri na wafanyakazi. Tangu kuanza kwa mgomo Mei 11, shughuli za kiuchumi hasa katika mji wa Moroni zimeathirika kutokana na vizuizi vya barabarani na mabadiliko kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama. Serikali pia imetangaza kuanza kwa mashauriano ya kitaifa na wadau mbalimbali ili kutafuta suluhisho la kudumu. Katika visiwa vya Chanzu, ofisi ya mwendesha mashtaka na Musuahada imeanzisha uchunguzi kuhusu vurugu zilizotokea eneo la Mpage ambapo watu wawili walifariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa. Serikali imewataka wananchi kuwa watulivu na kuepuka kusambaza taarifa zisizo sahihi huku ikitoa pole kwa familia zilizopoteza wapendo wao. Ni mwisho wa taarifa ya habari na kwa niaba ya Channel Africa Itomanas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manasse bin Bendera.

ni 6 tangu ilipotimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, sawa kabisa na saa 1 na dakika 6 za usiku kwa saa za ukanda wa Afrika ya Mashariki. Popote pale ulipo msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nami, karibu sana kipindi hewani ni Zilipendwa kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na nikukumbushe tu kwamba matangazo haya unaweza pia kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, kule X ni @Kiswahili_CA. Lakini tu ni kukumbushe kwamba matangazo haya pia unaweza kuyapata kwenye DSTV audio channel 802, lakini kule katika mitambo ya OpenView ni channel 628. Pia kwenye tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica, na kumbuka tu kwamba pia unaweza kutupata kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Naitwa I am Henry Shikifu, ndo jina langu. Karibu katika kipindi hiki cha makala Darubi, kumradhi, katika kipindi hiki cha Zilipendwa, na nikiwa hapo unaweza kuniita malkia wa burudani. Tuanze na TID msikilizaji akikukumbia Asha.

0: 60 years. Some call that history. We call it Momentum Channel Africa.
1: Going live from my birthday. Dakika ikiwa ni 23, msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele, kipindi hewani ni Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji popote pale ulipo, na tayari sasa tunakwenda kumpigia mgeni wetu kwa siku hii ya leo, na tutaweza kuzungumza naye hapa hapa. Atatuambia kwamba kuhusiana na kazi zake za muziki na vitu kadha wa kadha, analipi ambalo la kutuambia, na tuzungumze naye hapa. Lakini pia nini chef, tutazungumza naye pia juu ya hilo, atatuambia na mambo mengi tu, na kundi lake la hip hop ambao liko kule Arusha Tanzania, pia atatuambia. Kwa mambo ni mengi kulikweli hapa hapa katika Zilipendwa ya idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambako tunakutangazia matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Na kubwa zaidi au lingine ni kwamba pia tutakuwa hapa na nitasoma pia message zenu, naendelea kumtafuta mgeni wetu. Basi atakaposhika tu simu, basi moja kwa moja tutaweza kuzungumza naye hapa hapa katika Zilipendwa, msikilizaji. Na naendelea kumtafuta, na nitakapompata basi moja kwa moja tutaweza kumsikia hapa hapa kupitia kipindi hiki cha Zilipendwa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji popote pale ulipo. Na moja kwa moja nisome jumbe za wasikilizaji wetu. Nikuwa na msubiri mgeni wetu huyu hapa, anasema jambo Channel Africa, anasema natupata vizuri kabisa akiwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asante sana. Lakini pia mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema yeye anatupata vyema kabisa, anaburudika vizuri kabisa, na anafurahi na burudani zetu kwa siku hii ya leo, asante sana. Mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, tuko pamoja mpaka tamati, endelea tukutupa burudani hapo studio zetu za Channel Africa, asante sana, endelea kupata burudani. Mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema tuko pamoja na kupata vizuri sana sana sana, asante sana, endelea kutuma jumbe. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Kambare Henry Mburula, huyu anasema asanteni sana kwa kipindi hiki cha burudani, anasema ni mwandishi wa kujitegemea Prince Kambare Henry Mburula, anasema yeye akiwa anapatikana kule Lubero, jimbo la Kivu ya Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiko ambako anapatikana. Lakini pia msikilizaji wetu mwingine huyu hapa, yeye anasema anaitwa Vincent JJ Kaji, kijana mkongwe huyu kutoka Tanzania, anasema anatupata vyema kabisa. Anasema endeleeni kutupa burudani, anawakilisha Sakatonge Stadium Club. Asante sana Vincent JJ Kaji, kijana mpole kutoka kule Kongwa, Manispaa ya Kahama, anawakilisha Sakatonge Stadium Club. Asante sana. Anaitwa Elvis Mahungu Kifuluka, anasema kutoka Kaluji Baraka Fizi kule Kusini mwa DRC, anasema anatupata vyema kabisa, na anasema atendelee kupata burudani, tunasubiri mgeni wa leo, na mgeni wangu simpati hapa, nitakapompata tu basi moja kwa moja tutaweza kumsikia hapa hapa kupitia Zilipendwa. Tupate hii burudani.

0: Nelson Gambele, Elisha
1: Hello.
0: Mambo vipi? Mambo
1: vipi? Ah, Hello.
0: Nakupata vizuri, mambo vipi?
1: Poa poa. Yes.
0: Na karibu katika Zilipendwa. Wewe hapa nyumbani. Mambo
1: for sure.
0: Katika projekti zako mbalimbali na kubwa zaidi ni kundi lako hili la vijana ambao wamefanya show mbalimbali. Na tunaye mmoja wapo huyu na akasema wewe ndio mzungumzaji wao, japo wao wana mengi ya kufanya na wako kwa ajili ya kufanya burudani ya muziki. Yes, kwa nitaka kujua pengine ningea na Flash Polo huyu kutoka kule pengine kundi hili limeundwa na watu wangapi na linaitwaje?
1: Hili kundi linaitwa Late Comers. Halina idadi maalumu ya watu wanaoliunda kwa sababu ni kama familia. Kwa hiyo kila siku wanazaliwa wapya.
0: Kwa nini Late Comers
1: sababu...
0: kabla tujafika mbali?
1: Late Comers kwa sababu sisi ni watu ambao tunafahamiana muda mrefu tukiwa tunafanya muziki. Lakini sio hatujawa kwenye hiyo kuwa superstars kabisa kwenda kwenye big name, lakini ni watu ambao wana uwezo mkubwa. Kwa hiyo mimi nikaona kwamba tuanzishe kitu ambacho tukiite jina ambalo linafaa, kwa sababu mtu atasema upcoming artist, lakini sisi sio upcoming tena, kwa sababu tumekuwa tunafanya, tunaenda kwenye vitu vingine, lakini tunarudi kwenye muziki. Kwa hiyo ndo maana ikawa it makes sense ikiwa Late Comers.
0: Endelea sasa kueleza zaidi ndani ya kundi hilo. Umesema tayari kwamba halina idadi, kwa hiyo mtu yote anakaribishwa. Endelea hapo.
1: Mtu yoyote mwenye sifa ya kuwa Late Comers anakuwa Late Comers, lakini sio watu wapya. Kwa hiyo hawakaribishwi, ila ni wale wale ambao wako kwenye cycle yetu ambao tunakutanaga, tunapiga freestyle, tunapiga michano, tunasikizishana nyimbo. Kwa hiyo kwenye wale wale ambao wana age ambayo inafaana, kwa hiyo inakuwa tu kwenye ngoma mpya ya Late Comers kuna fulani ameongezeka. Yaani inakuwa kama namna ya kuamsha watu ambao wana uwezo lakini labda hawakuwa na nafasi kwa ajili ya kubanwa na kazi au walifikia mahali waka give up, wakaacha kufanya muziki. Kwa hiyo ni sehemu ya kufarijiana kwenye ile familia yetu ya muziki. Yes.
0: Na inaonekana umepokelewa kwa ukubwa na pia nimeshuhudia hapa katika group lenu, nimeshuhudia show mbalimbali tayari wamekuwa wakifanya na vitu kama hizo. Na sasa unaonaje sasa kulichukulia kwa serious zaidi, kwa sababu watu wana uwezo wachana, yani unaisikia ile freestyle yenyewe na wako vizuri sana. Sasa mmejipanga vipi? Kuna album tutegemee, kuna EP ama ikoje?
1: Tayari sisi tumesha record almost inakuwa album. Kwa hiyo ni kwamba tu kurelease ndo tumeanza officially. Na ndo maana unaweza kuona hata director ambao ameshoot hiyo nyimbo ya Blessings ni director ambao tunafanyaga naye kazi siku nyingi. Kwa hiyo bado ni hivyo. Yani ni wale sio wakongwe sana, lakini hiyo edge mate hapo hivi.
0: Yani nyie sio wageni katika game la muziki kwa kifupi.
1: Sio wageni, ni watu ambao wameshafanya wakafika mbali, afu nafikia mahali ikawa kumetokea changamoto nini au maisha, kuna kupata kazi, labda kazi ikambana, mtu akashindwa kufanya muziki, lakini ana uwezo bado. Na hiyo hazina haiwezi kupotezewa.
0: Hatari sana, hatari sana.
1: Yeah.
0: Na kama hivyo mlivyosema albamu yenu inakaribia kukamilika. Pengine mmeshajua pengine itatoka pengine kabla ya mwezi wa saba au kabla ya mwezi wa nane au vipi, au kabla ya Disemba?
1: Sisi album tuseme kabla ya labda mwezi wa nane, kwa sababu tuko tuna speed. Lakini tunataka tutoe single kwanza ili tuende na pace ya watu wajue ni watu gani hawa. Alafu ndo tutoe album ili tukiwa tayari tumeshakusanya kijiji chetu.
0: Vizuri sana. Hiyo ni wazo jema sana na ni wazo zuri. Na mpaka hivi sasa pengine kuna wanaume wangapi, wanawake wangapi, au ambao wako tayari, wale ambao wako commitment kabisa, wale ambao unajua hao wapo katika kundi?
1: Kama watu ambao wako kwenye kundi tuseme kama wanafika kama sita hivi, lakini wote ni wanaume, ila tunajaribu kuincorporate wasichana wawili watatu, lakini bado hatujafanya kitu ambacho kipo tayari kutoka, lakini vilivyoko tayari ni bado ni masela tu.
0: Yeah. Na tumeshuhudia wakifanya show mbalimbali. Na hizi show tayari wameshatoka nje ya Arusha, wanafanyia tu kwa Arusha kwa sasa.
1: Kwa sasa hivi ni kwa Arusha tu, kwa sababu ni matukio ambayo yatakuwa yanatokea hapa na pale. Kwa sababu kama nilivyokuambia ni watu ambao wako kwenye kazi mbalimbali. Kwa hata tour inabidi sisi tukifikia design tour ya kwenda nje, itabidi iwe ni kipindi ambacho kila mtu ana muda ndio tufanye. Yeah, I so kwa
0: Arusha.
1: Unajua kusema ukweli, watu wengi kati yetu sio tu Arusha ila sehemu mbalimbali za Tanzania tayari walikuwa wanafahamika. Kwa hiyo inakuwa kama ni tumerevive kitu ambacho kilikuwepo tayari. Kwa hiyo uzuri sasa hivi ni tuna share. Wale watu wa Slash wanakutana na sauti yangu kwenye ngoma hiyo hiyo, wanakutana na sauti ya mtu mwingine. Kwa hiyo yani tuna share hivyo. Ya Black Spear kama Black Spear yeye anakuaga pia yuko Kenya sana. Kwa pia kuna nusu inakuwa watu wa Kenya pia watasikia, watu wa huku ambao wanamkubali watasikia.
0: Kwa unawaambiaje sasa, unawaambiaje mashabiki kupitia hizi dakika 10 ambazo nimekupa, unawaambiaje mashabiki kupitia kundi hili lakini pia kuhusiana na wewe mwenyewe kama
1: hivi? Yeah. Mimi ninachowaambia ni kwamba bana, muziki mzuri tumekaa nao sana muda mrefu ndani, lakini sasa hivi tuko tayari kwa ajili ya kutoa na tupe sikio tu, yani tuonyeshe kile ambacho tumekiandaa. Sababu tuna kazi nzuri, tuna album, tuna muziki wenye ladha tofauti tofauti, tuna vitu vya kisasa na vile vilivyotokea nyuma vya zamani. Yani unajua ile golden rap tunayo. Kwa hiyo ukitupa tu sikio, tupe attention, hatuta disappoint kwa sababu tumekuja hapa kwa ajili ya hii kufanya hiki ndoto zetu ambazo tumekuwa nazo siku nyingi kuzitimiza.
0: Na kama tunavyofahamu sasa hivi watu wengi wakitaka kumuona mtu yote au kufuatilia jambo wanakuwa katika social media. Je, mna kundi lenu ambalo mna page yenu ambayo inawatambulisha kundi hili, au wakikufollow wewe tu basi wataliona kundi lenyewe?
1: Wakifollow mimi Elisha James ELL2LL Elisha James wataona updates, maana tunataka tufungue vitu vya kundi kama socials zote. Sasa bado hatujawa na utulivu hivyo, na ni kwa ajili ndo tumeanza tu kutoa ngoma. Sababu unajua hichi kitu chetu ilikuwa inabidi kwanza sisi kama sisi tukutane, tutengeneze hiyo spirit back, alafu ndo tuje sasa kutoka kwenye social media. Kwa hiyo sasa hivi ndo tuko kwenye process ya kufungua social media.
0: Nzuri sana. Unajua kuna lolote pingine la kuambia mashabiki zako ambao wanakusikiliza hivi sasa? Kabla sija kuruhusu, najua na wewe uko busy na vitu kaa hizo, una lolote la kuambia mashabiki zako?
1: Wajiandae tu kwa vitu vizuri, watufollow kwenye page zetu. Page yangu ni Elisha James L, kuna slash Polonium na yenyewe actually akinifollow mtu atakutana na posti ambazo zina page za watu wengine. Alafu YouTube pale tuna video mpya imefanyika chini ya Freeman Richard, ambao ni director ambao nafanyaga naye kazi miaka mingi nyuma. Kwa hiyo mpya ni kitu kipya na ni kizuri, ataona video na visuals nzuri sana. Yeah. Oh, wakaribie kutazama na waendelee kutufuatilia.
0: Vizuri sana, unyama mwingi sana. Elisha, mimi nikutakia jioni njema na asante sana kwa muda wako na kuweza kutambulisha kundi hili la hawa watu ambao sio wageni katika game wa mtambo, lakini sasa hivi wameamua kulichukulia hili swala kwa usiliasi wa hali ya juu. Mimi nashukuru sana.
1: Asante sana, pia nashukuru kwa support yako kila wakati ambao tunafanya vitu vipya, mko huko karibu, kwa na appreciate sana. Pia Mungu akubariki kwa upande wako, mambo yaende sawa vile vile. Endelea pia kutusupport. Saidia muziki wetu usikike huko pia.
0: Kabisa kabisa. Amina, amina, amina. Na hili ndio jukumu la kuhakikisha wale ambao watu hawapati nafasi mara nyingi kuweza kupewa nafasi mara nyingi iwezekanavyo, ili na wao sasa waweze kupata nafasi hiyo, kwa sababu watu wengi wanasikia watu ni wale wale tu. Kwa hiyo tunakusudia tunapenda na kukuza vipaji vipya na kusikika wale ambao hawasikiki mara kwa mara, kwa sababu wana ladha na wana muziki mzuri. Na hapa lengo ni kusupport muziki sana na
1: sana. Asante sana na wewe. Asante.
2: Sinta o pulsar da cultura lusófona. Dos ritmos da Mar Venta em Moçambique.

0: Este é o Caleidoscópio de Canal África.
1: Com Remo Samu e João Yabalá.
2: A serikali ya Tanzania imetia saini mkataba wa dola takribani bilioni 1.277 kujenga njia ya treni ya SGR kutoka Makutupora hadi Isaka. Huu mkopo mkataba huu unakwenda kusaidia kwa kiasi gani?
3: Ya, cha kwanza hizo ni habari nzuri kwa taifa la Tanzania kwa sababu pamoja na changamoto zilizotokea, lakini bado tumeona wenzetu wadau wa maendeleo wameendelea kuwa na imani na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na sasa wametupa fedha nyingine kwa ajili ya kukamilisha kipande cha kutoka Makutupora kwenda mpaka Isaka mkoani Shinyanga.
0: De segunda a sexta-feira das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África.